Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få verka dem inne på sitt fat.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habibdi ender med kjær, det der stender er sjofik, sier fuck ikke mye typiske leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosialt,

0: Der hørte du baklengsalto med løpesang live fra Snort Snop på spill.
1: Oi, hva godt, ass.
2: Det en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trøykere, det blir fake.
4: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
4: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle tro.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak ja. Som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
5: Løye, snop.
0: Sander?
6: Ja.
0: Det er noen ganger at jeg liksom tenker på det at jeg holder på med dataspill podcast eller radioprogram.
6: Det er det du gjør.
0: Ja, og jeg glemmer av og til at vi spiser godt, dere
6: også. Ja, fordi at det var jeg hadde jo en liten runde med litt ja, skal man kalle det litt ferie da. Kom tilbake hit og hadde helt glemt at det var noe vi gjorde.
0: Ja.
6: Og gruet meg jo enormt til vi skulle gjøre det. Så i dag tenkte jeg at jeg skulle helgardere meg. Fordi at du har hatt en tendens innimellom til når vi sender sammen og tar med deg ekstremt mye jævlig. Du tok med noen buljongkuber en gang, husker jeg?
0: Nei, nei det gjorde jeg ikke. Det var,
6: jo, det var akkurat det det var.
0: Okay.
6: Buljongkuber var det det var. Oh, ja. Så nå har jeg helgardert meg. Jeg har tatt med snop.
0: Yay!
6: Jeg var ute med onkel Stian, venn av programmet, holdt jeg på å si. Så gikk vi innom det vi der jeg kommer fra kaller en trykker.
0: Okay.
6: Det andre kaller en frukt- og grønt sjappe, en innvandrerbutikk. Du skjønner hvor vi skal. Vi skal til det landskapet der. Og så jeg noe som, og det er veldig sjeldent at jeg ser noe i en butikk og tenker, dette kommer til å smake jævlig. Akkurat jeg gjorde her, for dette kommer til å smake jævlig. Jeg har tatt med...
0: Ok. Han leter borti sekken sin der. Hva er det for noe?
6: Hæ? Er ikke det jævlig godt? Yoghurtnøtter?
0: Ja.
6: Ja, det er yoghurtlakris.
0: Oh.
6: Inneholder hvit sjokolade, lakris, yoghurtaroma. Jeg tror dette er yoghurtnøtter, bare at kjernen er lakris.
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg er så fan av. Jeg elsker yoghurtnøtter. Spesielt den der yoghurtnøtt-chili-nøtt-kombon. Men med lakris inn i, I don't know, dude.
6: Ja, for hva er ditt generelle forhold til lakris?
0: Lakris er noe jeg synes er godt, men som jeg aldri kjøper meg selv. Så jeg går aldri på butikken og sier sånn, ah faen, nå har jeg jævlig lyst på lakris.
6: Ja, ikke sant? Fordi at du er en av de som har den generelle hjernefeilen.
0: Ja, det er liksom, sambaren min, hun kan få craving på sånn pandalakris. Og så går jeg og kjøper dette, sammen med stefaren min, han er jævlig glad i lakris. Men det er sånn...
6: Nei, liker du ikke pandalakris?
0: Jo, jeg liker pandalakris, jeg gjør det. Men det er sånn, jeg går ikke og kjøper det når jeg har lyst på noe godt.
6: Så hvis du er i Sverige, så kjøper ikke du en halv kilo pandalakris og spiser til middag en hel dag, og nei, så får det, ekstremt deilige turer på dass i løpet av kvelden?
0: Det jeg kjøper hvis jeg er i Sverige og skal ha lakris, er at jeg kjøper så her boksene med bilder av pingvin på. Husker du det? Den du får på tax-free og sånn.
6: Ja.
0: De liker jeg. Så det her, mad skeptisk til deg. Men vær så, bare åpne.
6: Fordi, ja, ok. Jeg skal lukte opp her.
0: Oi, det var et ansiktsuttrykk.
6: Det er såpass lovende at jeg tar bare to.
0: Jeg tar en, jeg. Jeg får se på pakkene. Det er Sunrise. Du skulle nesten tro det var fra Japan, men... Det er ikke det. Det er opprinnelse, jo. Nederland. Vel, vet du hva? Det gir mening, fordi nederlenderen var jo det første landet som fikk lov til å holde på med
6: Spice Trade og så videre.
0: Handel og sånn med Japan. Så nederlenderen har nå fortsatt med det med å spytte på grava til mange japanere. Skal vi se.
6: Ok.
0: Det lukter mest lakris, og det ser litt ut som kjøper deg hvis søvebæsj har vært hvitt.
6: Jep.
0: Ja, tar det som bita.
6: Takk.
0: Ja. Nei. Nei, smaksmessig så er det ikke så ille.
6: Nei, men problemet er at jeg skulle ønske at jeg putte gola-kris i den.
0: Ja,
6: men... For dette her er sånn standard, run-of-the-mill, straight-up, vanlig lakris.
0: Ja, og konsistensen er som å tygge på seg gratis øreproppene du får på konsert.
6: Det er faktisk litt det er akkurat det.
0: Eller i mitt tilfelle dem som ligger i gangen på jobb.
6: Og så smaker det smaker ikke nok yoghurt.
0: Nei.
6: Jeg visste jo ikke at det er yoghurtgreiene og hvit sjokolade. Det var jo nytt for meg i dag.
0: Yoghurtnøtter er jo veldig godt, og det har en sånn distinkt smak, men det her minnes meg ikke om det. Det smakt. Det er nesten som at godteri var litt svett. Egentlig.
6: Det smaker som et godteri som ikke har det helt bra.
0: Ja.
6: Du har litt lyst til å ta en av disse yoghurtnøttene og sette den foran deg i den. En sånn god, varm klem.
0: Nå fikk jeg en sånn bismak av rosin også.
6: Ja, du gjorde det?
0: Ja.
6: Jeg fikk en sånn, det var litt sånn rosin. Det er litt vanlig. Ok, hvis du skal beskrive konsistensen på det greiene her.
0: Ja.
6: For det er litt vanskelig.
0: En rosin som har logget litt for lenge i frokostblandingen.
6: Ja, jo, ja. Ja.
7: Jo, ja, ja. Ja.
0: Og nei, det er vanskelig å forklare, altså. Det var ikke noe. Nei.
6: Nei.
0: Nei.
6: Nei, det var ikke noe godt. Nei, det var det ikke.
0: Men det, spesielt at de selger her på en sånn kolonialbutikk. De bruker jo å ha mye variert. Jeg ser liksom for meg sånn unike dadler eller litt sånn spicy-greier.
6: Nei. Som en som er nesten født og oppvokst på Elite Mat i Drammen. Shoutout til Elite, verdens beste, igjen, som vi ville kalt det. Jeg kommer fra tyrker. De har veldig mye godt. Men dette merket, altså dette Sunrise-merket her, disse posene her, med alt fra liksom helt vanlige ting som cashewnøtter, til sånn litt rare, men samtidig gode ting som bananchips og sånn, ja, til liksom typisk dritt som det her, det er, jeg føler jeg setter hele livet mitt.
0: Jeg elsker at det bare heter yoghurtlakris. Det står det. Sunrise yoghurtlakris.
6: Ja, men jeg føler det er godt. De hadde tenkt, det er yoghurt. Ja. Det heter jo yoghurtnøtt, da.
0: Altså, det er jo ikke den verste ideen.
6: Nei.
0: Det er potensialet her.
6: Det er veldig potensialet her. Ja. Men jeg er ikke helt solgt, ass. Men Nei. Vi må jo rangere dem på vår patenterte.
0: Ja, og vitenskapelige og sånn skjell. Men det gjør vi på slutten av sendingen.

0: Back to you der med Tiger State.
1: Julianne, my friend. What have you been playing as of late? Jeg vet ikke hvem den karakteren var. Jeg tror jeg var på vei inn I en Severus Snape, og så bare ga jeg litt opp.
2: Ja, det var mer han der... det var jo så litt mer den Snape-en.
1: Ja.
2: Jeg har vært på eventyr den siste tida. For dem som vet hva det her nå, de sitter og hyler.
1: Ok, fordi at det til deg som hører på Snort som på spill, dette vet ikke du. Men vi forteller aldri hvem dere hva vi skal snakke om her, og vi skriver aldri under navn. Så det alltid en sånn evig gjettekonkurranse.
2: Ja.
1: Jeg tror vi skal til Final Fantasy.
2: Ja,
1: vi skal det!
2: Vi skal til Final Fantasy, og vi skal ikke bare til Final Fantasy. Vi skal til det ene Final Fantasy-spillet jeg ikke har spilt. Fordi jeg har spilt...
1: Ja,

0: det finnes jo veldig mange spill ja. I denne serien man kaller Final Fantasy. Ja.
1: Det her MMO-en.
0: Ok! Ja.
1: Og en av mine største spillhull at jeg har ikke spilt en eneste MMO, fordi jeg hater det.
0: Ja.
1: Jeg hater MMOs. Jeg synes gameplay er piss. Jeg prøvde World of Warcraft. Jeg skjedde revva meg. Jeg spilte 20 timer med det, men jeg hater det.
0: Ja, altså, MMO, massive multiplayer...
1: Massive multiplayer online game.
0: Ja, det, dine World of Warcrafts.
1: Ja, mine Guild Wars, ja. Mine, på en eller annen måte, mine Destinies.
0: Ja.
1: Men Final Fantasy 14 A Realm Reborn har jeg fått hørt at er først og fremst et jævlig bra Final Fantasy 14, nei, Final Fantasy-spill,
0: okay.
1: Og en MMO second.
0: Ja, så det er liksom et bra Final Fantasy-spill i en MMO-innpakning?
1: Ja, ja. Okay. Og den MMO-innpakningen var jeg ikke så stor fan av når jeg begynte.
0: Nei.
1: Men jeg begynte, og det er jo gratis, skal du si. Det har, det meme er jo, have you heard about the critically acclaimed MMORPG Final Fantasy 14 with an expanded free trial. Fordi greia er at du laster den gratis, ja. Starter edition. Da får du Final Fantasy 14 og Realm Reborn, som er base-spillet.
0: Ja.
1: Du får Final Fantasy 14 Heavensword, Stormblood og Shadowbringers expansionen.
0: Ja, altså DLC...
1: Ikke DLC, ja. Expansions.
0: Okay.
1: Som er 100 pluss timer gameplay i hver.
0: Okay.
1: Og de er gratis, og du trenger ikke PlayStation Plus hvis du spiller på PlayStation for å spille online med andre.
0: Ok.
1: Ja. Så jeg har da ikke betalt et fuckings øre for det her.
0: Uh-huh.
1: Jeg har nå spilt i 200 timer. og det er litt weird. Fordi det er jo så typisk å ha sånne type spill der det er sånn åh, ja, men du, trust me, det blir bra. Du må bare spille 20 timer først.
0: Mm-hmm.
1: Eller du må spille 40 timer først.
0: Og jeg vet jo veldig godt at det er noe du ikke liker.
1: Jeg hater det.
0: Kingdom Come Deliverance 2 er helt fantastisk, ja. Du må bare spille 20 timer først.
1: Ja. Final Fantasy 14 har testet meg,
0: ja.
1: For det er et spill som ikke blir bra før 100 timer inn.
0: Nei, men Julian.
1: Ja,
0: fordi nei, men Julian.
1: Fordi base gamet, altså A Realm Reborn, er så revet. Det er så fuckings dårlig. Sånn pacinga, dritt. Quest design, piss. World design, ass. Combat, mega ass. Voice acting, katastrofalt dårlig. Storyen går nesten ingen steds, helt de siste fem timene. Der det går batshit fucking insane. Så går du rett inn i første expansion til Heavensward, og så er det beste spillet du noen gang har spilt på 10 år. Det er helt psyko hvor bra det blir. Og så spiller du gjennom Heavensward, bruker 70 timer på det, og så går du inn i expansionen Stormblood, som er dritkjedelig de første 20 timene. Og så blir det bra, og så er det beste spillet du noen gang har spilt igjen.
0: Men kan noen reise til... Hva faen er det som utvikler Final Fantasy?
1: Square Enix.
0: Ja, okay. Noen må reise til Square Enix, og så må du være sånn, ok, her er greia, her er sånn du bygger opp et spill.
1: Ja.
0: Du begynner med å gjøre det bra,
1: ja.
0: Og så kan du dabbe i midtpartiet så lenge du avslutter bra. Du kan ikke levere 90 timer bæsj,
1: og så bæsj.
0: 10 timer bra.
1: Og det var så tungt, og det verste av alt er at eneste grunn til at jeg fikk meg gjennom det her, var for at jeg lå hjemme og var døende syk. Så jeg var litt sånn, ja, jeg får bare grinde alle disse elendige questene her. Men det er en sånn switch som skjer helt på slutten der, av kampanjen, liksom. Mm. Etter 100 pluss timer med gameplay, så bare skjer det noe som er sånn, å faen, alle de 90 timene før, er plutselig myndiggjort nå, skulle jeg til å si. Fordi nå gir det mening. Så at alt det før var verdt det, bare så kunne jeg få meg hit. Og det verste av alt er at jeg spiller jo en MMO. Så jeg spiller det jo med to kompiser, med Tobias og Håvard.
0: Mm.
1: Og de har alltid vært sånn, Julian, vi vet at det er kjedelig nå. Vi vet at du hater det her. Det er helt grusomt. Men trust the process. Du må stå i det her. Du må få det gjennom. Du er han som alltid sier at dataspill trenger ikke å være morsom hele tiden for at det skal være bra. Nå må du stå i det. Og jeg har aldri kjempet hardere i mitt liv.
0: Men en ting er hele tiden. En annen ting er de første 95 timene er det dritt. Jeg kan godt gå om på det. Vet du hva? Det er helt fint. Gi meg et liksom quest som roer ned og er litt kjedelig. Det går greit. 95 men, timer med dritt, liksom.
1: Ja, det var så piss. Og det verste av alt er at sånn midt, men problemet er at sånn midt inni alt det pisset så kommer det gull.
0: Okay.
1: Så midt inne i seg, oi fuck, det var gøy. Og så går det rett tilbake til elendige fetchquests og sånn. Men så har jeg kompis jeg spiller med, og de joiner meg og gjør alle drittquestene sammen med meg. Så ja, ta går bra, ta går fint. Og så kommer du til den første expansionen der, Heavensward. Som, det er helt absurd hvor mye bedre det er. Det er sånn, du hopper

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt. Det er ikke slik.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i gardene, for du har knekt.

0: siste lengde. Er ikke stressa, er jo en legende. Goldie boy tar en hel nasjon med buksene ned.
1: On est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
2: Ici Bob Sinclair, j'écoute.
3: You are listening to Rubakipio Radio Show.

0: Jeg var ute på kanten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, jeg.
3: Er det ikke den som brekker alle bøyer? Jeg er en krigersjef.